0: Tony Iommi.
1: 23. oktober slipper Tony Iommi fra Black Sabbath det nye albumet From the Dark. Og du kan vinne en Epiphone SG-gitar og det nye albumet hans i stå. Jeg har spilt inn en hel haug med Black Sabbath-riff på gitaren, og vi lurer på hvor mange du klarer å kjenne igjen.

0: 6, Get It On på Radio Rock om morgenen, og god onsdag. Jeg er Jørn, har med produsent Ida.
1: Hallo.
0: Hallo, og vi har jo en konkurranse, Jørnes.
1: Det har vi, en ganske kul konkurranse også.
0: Jeg må si det, altså, det er sjeldent jeg får lovt å bare spille gitar.
1: På jobb, og få betalt for det.
0: Det var veldig kjekt. Bare rett og slett, for Tony Iommi, altså Black Sabbath, helten, gitargud, gjør jo en ny plate, og i den anledningen så spurte de sånn, sånn, vi kan ha en sånn Epiphone-eske og dele ut dere.
1: Klart du vil det?
0: Klart du vil det. Så sa de også, kan ikke du gjøre en kakur og spille noe sånn sabbadriff? Er ikke det greit da? Så jeg gjorde det greit det.
1: Ja.
0: Brukte en hel arbeidsdag for det, men.
1: Ja, rått.
0: Dro ut over lokalet, spilte litt riff. Så tenkte jeg sånn, det her får jeg faen meg betalt for.
1: Ja, drømmedag for jobb for deg.
0: Drømmedag for jobb. Og for deg der ute skal det bli en drømmedag også. Fordi om få straks nå, så skal jeg spille av et sabbatriff som jeg har spilt inn. Og du kan gjette hva det er. Og da sender du sms-kode ROCK til 2033. Navnet ditt og navnet på riffet. Og så er du med i konkurransen.

ACDC, Stiff Upper Lip på Radio Rock, straks 8:50 en onsdagsmorgen. God morgen til deg. Og apropos Stiff Upper Lip, så er det vel det Bayern München-spillerne må ha når de kommer hjem til Tyskland i dag etter 3-3 mot Viking. Glad så ingenting. Holde seg rolig og tenke, ok, straks en ny kamp, men for Viking så er det bare å feire, rett og slett. Så det er bare ett poeng, men det er ett poeng mot Bayern München i Champions League. Det er helt vilt. Og hvis du er i godt humør på grunn av det, så kan det være at du blir enda bedre humør om litt, fordi Tony Iommi, Sabbath-sjefen, kom med ny plade 23. oktober. Jeg har den plade og en dritkule merch-pakke, pluss en Epiphone SG elektrisk gitar, svart, sånn lignende på den som Tony Iommi spiller på. Alt det kan bli ditt. Vi har en konkurransegående, så du må bare gjette hva riff jeg spiller på gitaren, hva Sabbath-riff jeg spiller på gitaren, og så kan du sende sms-kode rock til 2033 om få straks, så skal du få høre dagens riff.

Foo Fighters, All My Life, straks 10 minutter over halv 9 på Radio Rock. God morgen og god onsdag til deg. Jeg heter Jørgen, sørg for at du har ekte rock på øyre. Og du, hvis du er nysgjerrig på hvordan det gikk med ullgrisen Georg, som var meldt savnet i går kveld, så kan jeg fortelle deg at det er nå løst. Han er funnet. Politiet har kontroll på ullgrisen. Georg og eierne på vei for å hente sitt nye dyr, skriver VG, for det var i går kveld. Kom fullt i meldinger da, om at denne firbente rømlingen var vekke, og eierne ringte hvor ullgrisen min Georg skapte rett og slett oppstandelse på Eiksund i Ulstein kommune på Sunnmøre, som høres også ut som noe som ikke burde skapt oppstandelse på Ulstein kommune på Sunnmøre. Jeg ser for meg at det er litt sånn dagligdags. Nå grisen til han Trygve stukker her. Hvor ullgrisen Georg? Jeg bare ser for meg at sånt skjer hele tiden. Men ok, det skapte oppstandelse. Folk ringte til politiet. Nå en firbent rømling utenfor her, en gris her. Så fant de han, så vet du det da. Stå der uroer deg sin søk nyhetssagen i går kveld. Georg har funnet og har det forhåpentligvis bra. Og jeg har aldri hørt om ullgris før, men jeg ser bilder av Georg, så har han jo... Han ser ut som en sau. Altså, så er det en hund om du vil ha pels. Jeg tror ikke griser hadde pels, men det er sikkert derfor han er ullgris. Lærte jeg det også, vet du. Anyways, straks skal vi til Red Fang. Pladebursdag i dag. Only Ghost fyller 10 år. Før den 10, Judas Priest.

Ny musikk på Radio Rock. Jeg gleder meg til de skulle gi ut materiale, og det skuffer jeg ikke. Det er From Above 1979, Private Lives, et nye singlen fra rockduoen. Det er Ugas råstår som jeg eksperterer til for en kleins dag, rett etter ni. Nå vet du, skal vi gå fra Kanada til et land som er ganske litt sånn klimamessig. Vi skal til Norge, til Raga, noen hater.

Poppy, Emily og Courtney LaPlante. End of you, jeg heter Erik Sharma. Vi skal inn i grønsjen. Vi skal til Nirvana. Vi skal til Nevermind-plata. Og Come As You Are, jeg heter Erik Sharma. Håper du har en nydelig onsdag.

Bloodhound Gang her på Radio Rock med The Bad Touch. Videre med Motley Crue som kommer til Toms & Rock neste sommer. Shout at the Devil. Klokka er snart 12. Skal du også få nyheter? Jeg heter Erik.

Tenker på glade tider på gutterommet med PlayStation 1, Tony Hawk, Pro Skater 2, hvor den låta her var introlåta. Åh, deilig. Ungdomsår. Det Rage Against the Machine du hørte med Guerrilla Radio. Videre med Wolfmother og Woman. Etter hvert skal du også få Foo Fighters, Guns N' og Twisted Sister.

Men det lyden for høve dagen derpå Hvis jeg tar en whisky, for det tåler jeg ikke Metallica på Radio Rock Mitt navn Torkil Dagen derpå, da det godt med den her sorten Evanescence, Bring Me To Life Nå så kommer Iron Maiden Flash of the Blade om litt Bare så det sagt

så ville jeg spandert en øl på meg. Jocke og Valentinerne, Joakim Nilsen er ukas radio-rock-legende, og han får du høre mer av da. Til samme tid I morgen, ut og spander øl I kvelden, nå da, men først litt Nirvana her på Forspillet lag med meg, Smells Like Teen Spirit på Radio Rock.